0: Dēliska, es mēgstu tu sakte, ir dēnāt mēgstu. Es mīļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.